0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа спочуває сім'ям загинулих у виніку крушення парома у Зімбабве. Кардинал П'єр заклікав присвятіть Францію Богородиці, як неколі гэта зрабіў Людовік XIII. У другой частцы праграмы рубрика «Слова да моладзі». 18 жніўня вас святая Марія Валодзіна. Папа завершае сваё знаходжанне ў Кастэль Гандольфа, куды ён прыбыў 12 жніўня. Тут, ва ўрачыстасць у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, ён узначаліў святую імшу ў мясцовай парафіі святого Тамаша з Віланова, а пасля памаліўся з вернікамі анёл панскі. На наступны дзень ён зноў узначаліў марыйную малітву перад апостальскім палацам. Ужо заўтра пантыфік сустрэнецца з вернікамі на агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. У суботу ён адправіцца ў Сан-Марына і Рымені. У рэспубліцы Сан-Марына ён сустрэнецца з уладамі і правядзе еўхарыстычную адарацыю. У Рымені святы Отец прыме ўдзел у сустрэчы сяброўства, а таксама сустрэнецца з хворымі, людзьмі з інваліднасцю і беднымі, якім дапамагае Карытас. Вечарам ён узначаліць святую імшу з удзелам тысяч вернікаў на тэрыторыі мясцовага порта. Леў XIV выказаў глыбокі смутак з прычыны трагічнага крушэння парома на возеры Карыба ў Зімбабве, якое забрала жыцці больш чым 90 чалавек. Судна перавярнулася у выніку моцных хваль. На момант аварыі на борце магло знаходзіцца каля 150 чалавек, хоць судна было разлічана толькі на 90 пасажыраў. Пантыфік запэўніў у сваёй малітоўнай падтрымцы усе службы, якія вядуць пошукава-ратавальную аперацыю. Яго святасць таксама ахвяруе малітвы за грамадзянскія ўлады і супрацоўнікаў экстранных службаў у іх бесперапынным рэагаванні на гэтую трагедыю, адзначаецца ў тэлеграме за подпісам дзяржаўнага сакратара кардынала П'етра Параліна. Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заклікаў маліцца аб хрысціянах, якія терпяць пераслед у розных частках свету, а таксама нагадаў пра штодзённую святасць, да якой пакліканы кожны. Учора кардынал дзяржсакратар узначаліў у катэдральным саборы Катаніі урачыстую святую імшу з нагоды 900-годдзя вяртання рэліквій святой Агаты, апякункі горада. Ён адзначыў, што святая Агата належыць не толькі да гісторыі Катаніі, але і да сучаснасці касцёла, таму яе сведчанне не павінна знаходзіцца ў музеях памяці, а працягваць нараджаць веру, надзею і любоў. Ён заклікаў маліцца аб хрысціянах, якія ў розных частках свету терпяць пераслед у імя Хрыста і яго Евангеля і адначасова памятаць пра штодзённае бяскроўнае мучаніцтва вернасці, да якога пакліканы і мы. У якасці прыкладу ён прывёў сужонкаў, якія захоўваюць любоў, нягледзячы на цяжкасці, бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей у хрысціянскай веры, моладзь, якая не паддаецца культуры павярхоўнасці, святароў, якія шчодра ахвяруюць сваё жыццё, пажылых, а таксама ўсіх, хто штодня выбірае справядлівасць замест кампрамісу, праўду замест зручнасці і прабачэнне замест помсты.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Кардынал Крыстоф П'ер падчас урачыстасці у небаўзяцця ў парыжскай Нотр-Дам заклікаў французаў прысвяціць Францыю Багародзіцы, як зрабіў кароль Людовік XIII у 1638 годзе. 15 жніўня кардынал П'ер узначаліў марыйную працэсію вакол парыжскай катэдры Нотр-Дам. Працэсія завяршылася урачыстымі нешпарамі, падчас якіх іерарх нагадаў пра гістарычную прысягу французскага манарха. Ён падкрэсліў, што гаворка ідзе не проста пра старонку мінулага. Прысвячэнне Францыі Багародзіцы – гэта незабытая гісторыя, сказаў ён, дадаўшы, што хрысціянскае пасланне надзеі павінна перадавацца наступным пакаленням. Гаворачы пра сучасныя праблемы ад развіцця штучнага інтэлекту да спакусы злоўжывання ўладай, кардынал заклікаў па-новаму прачытаць веру продкаў. У гэты цяжкі момант гісторыі знайшліся французы, якія мелі досыць веры, каб скласці такую прысягу, нагадаў ён. Акт пасвячэння сягае 1638 года. Тады кароль Людовік XIII пасля больш як 20 гадоў бездзетнага шлюбу і ў разгар 30-гадовай вайны урачыста аддаў сябе, карону і каралеўства пад апеку Марыі. Ён загадаў, каб кожнага 15 жніўня у гарадах праводзіліся працэсіі у памяць пра гэты жэст. Нараджэнне будучага караля Людовіка XIV праз некалькі месяцаў толькі ўмацавала памяць пра прысягу, як пра знак Божага провіду. Так гэты крок упісаў народ у асаблівую сувязь з Багародзіцай, сувязь, якая захавалася да сённяшняга дня.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Знакаміты касцёльны спеў «Эмануэль» быў напісаны як гімн сусветных дзён моладзі 2000 года, адной з самых яскравых падзей у гісторыі касцёла нашай эпохі, у якой бралі ўдзел каля 2 мільёнаў юнакоў і дзяўчат з усяго свету. Вітаю, сябры, з вамі Аляксандр Панчынка, ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 15-х сусветных дзён моладзі, якія прайшлі ў 2000 годзе ў Рыі.

Гімн гэтай сустрэчы цудоўным чынам перадае яе тэму, якой быў радок з Евангелля паводле святога Яна: «Слова сталася целам і пасялілася між намі». У сваім пасланні да моладзі, скіраваным напярэдадні сустрэчы, святы Ян Павел II нагадаў: «Тое, што вызначае хрысціянскую веру ў параўнанні з усімі іншымі рэлігіямі, гэта ўпэўненасць у тым, што чалавек, Езус з Назарэта, ёсць сынам Божым, ёсць словам, якое сталася целам другой асобай тройцы, што прыйшла ў свет. Езус з Назарэта – гэта Бог з намі, Эмануэль. Хто ведае яго, той ведае Бога, хто бачыць яго, той бачыць Бога, хто ідзе за ім, той ідзе за Богам, хто яднаецца з ім, яднаецца з Богам». У Езусе, народжаным у Бетлееме, Бог прымае чалавечы стан і робіць сябе даступным, заключаючы саюз з чалавекам, падкрэсліваў святы Отец. Па словах папы, прыняць Хрыста значыць верыць у тое, што ў чалавечай гісторыі, хоць яна і пазначана злом і пакутамі, апошняе слова заўсёды належыць жыццю і любові. Таму што Бог прыйшоў, каб пасяліцца між намі, каб мы маглі жыць у ім. У таямніцы ўцелаўлення Хрыстус стаў бедным, каб узбагаціць нас сваёй беднасцю. Ён прынёс нам адкупленне, якое перадусім з'яўляецца плёнам крыві, пралітай ім на крыжы. Найвышэйшая ахвяра яго жыцця, добраахвотна прынесеная дзеля нашага збаўлення, сведчыць пра бясконцую Божую любоў да нас, дадаў папа. Святы Отец заклікаў моладзь прыняць Бога ў сваё жыццё, быць яго дзецьмі, быць жывымі членамі містычнага цела Хрыста, святынямі духа любові. Ён кліча нас быць ягонымі, хоча, каб усе былі святымі. Дарагая моладзь, майце святыя амбіцыі быць святымі, як ён святы, заклікаў пантыфік. Папа заўважыў, што заклік да святасці можа здавацца нерэалістычным. І сапраўды гэта выглядае так, калі мы думаем дасягнуць святасці, абапіраючыся выключна на нашыя чалавечыя сілы. Але ў еднасці з Богам святасць магчымая, нягледзячы на цяжкасці, якія прадугледжвае гэты шлях, запэўніў ён. З Хрыстом святасць, Божая задума для кожнага хрысціяніна, становіцца магчымай. Давярайце яму, верце ў непераможную сілу Евангелля і пастаўце веру ў аснову вашай дзейнасці. Езус ідзе разам з вамі. Ён абнаўляе вашае сэрцы і ўмацоўвае вас моцаю свайго духа, падкрэсліў святы Ян Павел II. Пантыфік заклікаў каталіцкую моладзь на ўсіх кантынентах не баяцца быць святымі новага тысячагоддзя. Ён заахвоціў іх быць людзьмі, якія любяць малітву і сузірання. Быць вернымі сваёй веры і велікадушнымі ў служэнні братам, быць актыўнымі членамі касцёла і міратворцамі. Каб споўніць гэту патрабавальную задуму, трывайце ў слуханні яго слова, чэрпайце сілу з сакраментаў, асабліва з Еўхарыстыі і пакаяння. Пан хоча бачыць вас адважнымі апостоламі свайго Евангелля і будаўнікамі новага чалавецтва, напісаў папа. Пантыфік заўважыў, што нельга верыць у Бога, які стаўся чалавекам, і не займаць пазіцыю супраць таго, што прыніжае чалавечую асобу і сям'ю. Нельга верыць у тое, што Хрыстус адкрыў любоў айца да кожнай асобы, і не прыкладаць усіх намаганняў, каб будаваць новы свет, заснаваны на сіле любові і прабачэння, на барацьбе з несправядлівасцю і усялякай фізічнай, маральнай і духоўнай беднасцю. Свет, заснаваны на скіраванні палітыкі, эканомікі, культуры і тэхналогій, на служэнні чалавеку і яго цэласнаму развіццю. Ян Павел II нагадаў, што галоўнае пасланне хрысціянскай веры – гэта тое, што Бог стаў чалавекам і праз Езуса збавіў усіх людзей. І касцёл абвяшчае гэтую праўду на працягу стагоддзяў, нават калі сустракае непаразуменні або пераслед. Папа заўважыў, што моладзь таксама нясе гэту веру як каштоўны скарб і паклікана ведаць яе, жыць ёй, дзяліцца ёй з іншымі. Таму сусветныя дні моладзі ў Рыме павінны былі, паводле яго слоў, стаць нагодай для супольнага вызнання веры словамі святога Пятра, які прыняў мучаніцтва ў гэтым горадзе святыні. «Пане,
Да каго мы пойдзем, ты маеш словы вечнага жыцця. Няхай Евангелі стане вашым найкаштоўнейшым скарбам. Ва уважлівым вывучэнні і шчодрым прыняцці Божага слова вы знойдзеце пасілак і сілу для штодзённага жыцця. Вы знойдзеце падставы для няспыннага ўдзелу у будаванні цывілізацыі любові, нагадаў папа. На заклік святога айца юнакі і дзяўчаты з усяго свету, якія сабраліся ў Рыме, адказалі словамі гімну сусветных дзён моладзі, у якім, між іншым, спявалі. Наступіў час, каб змяніць сэрцы і сказаць свету і кожнаму чалавеку, што Ісус Хрыстус – гэта Эмануэль, Бог з намі, Хрыстус паміж нас. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў, адрасаванымі маладым вернікам, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.

спеў з'яўляюцца формай малітвы, якая дапамагае адкрыць сэрца на дзеянне Божай ласкі. Сумесны спеў, акрамя таго, спрыяе еднасці вернікаў, яднае іх душы, дазваляючы пераадолець адрозненні і аб'ядноўваць іх у праслаўленні Бога. Такім чынам, сакральная музыка становіцца бачным выразам самой прыроды касцёла. Таму яна павінна адпавядаць пэўным патрабаванням, спалучаць высокую музычную якасць і лёгкасць выканання, высакароднасць і прастату, асабліва калі яна прызначана для выканання ўсёй супольнасцю. Сабор рэкамендуе, каб і тэксты сакральных спеваў былі адначасова глыбокімі і лёгкімі для разумення, грунтаваліся на святым пісанні і традыцыі касцёла, падтрымліваючы сувязь паміж малітвай і верай. Леў XIV нагадаў, што вернікі закліканы да актыўнага ўдзелу ў літургіі, які ўключае спевы, адказы, псальмы, антыфоны і маўчанне. Пры гэтым усе ўдзельнікі, як святары, так і вернікі, павінны выконваць сваю ролю ў адпаведнасці з прыродай абраду і літургічнымі нормамі у гарманічнай раўнавазе паміж рознымі служэннямі. Святы Отец нагадаў пра асаблівае значэнне грыгарыянскага спеву, што, аднак, не выключае іншых форм сакральнай музыкі. Што да музычных інструментаў, то асаблівая ўвага надаецца аргану, аднак выкарыстанне іншых інструментаў дапускаецца, калі яны адпавядаюць святасці і годнасці літургіі, а таксама спрыяюць духоўнаму узбагачэнню вернікаў. Асаблівая роля ў літургіі адводзіцца хору, закліканаму забяспечваць належнае выкананне музычных твораў і спрыяць актыўнаму ўдзелу вернікаў у супольным спеве. Кампазітары, якія ствараюць сакральную музыку, пакліканы ведаць і захоўваць музычную спадчыну касцёла і, абапіраючыся на яе, пісаць новыя творы, якія адпавядаюць сучаснай культуры і годнасці літургіі, пазбягаючы стылявой неадбайнасці, неахайных форм і неўклюдных тэкстаў і мелодый, падкрэсліў папа. Пантыфік заклікаў развіваць навучанне і практыку сакральнай музыкі ў каталіцкіх адукацыйных установах, а таксама забяспечваць грунтоўную літургічную падрыхтоўку музыкантаў і спевакоў. Папа заклікаў памятаць пра ахвяр таталітарных рэжымаў і заўсёды перамагаць зло дабром. Пра гэта ён сказаў у другой частцы агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Звяртаючыся да пілігрымаў, ён звярнуў асаблівую ўвагу на трагічныя старонкі гісторыі. Папа нагадаў пра набліжэнне 23 жніўня, калі адзначаецца Еўрапейскі дзень памяці ахвяр сталінізму і нацызму. У гэты ж дзень літургія узгадвае святара Уладзіслава Фіндыша. Ён стаў першым палякам, беатыфікаваным як мучанік камуністычнага пераследу. Пантыфік адзначыў, што ў часы другога Ватыканскага сабора гэты мучанік духоўна падтрымліваў працу іерархаў. Няхай яго сведчанне нагадвае, што цывілізацыя любові будуецца праз прабачэнне і перамогу над злом з дапамогай дабра, звярнуўся папа да вернікаў. Папа з глыбокім болем прыняў вестку пра трагічнае дарожнае здарэнне ў Венгрыі з удзелам польскіх пілігрымаў, якія вярталіся з Меджугор'я. У выніку катастрофы некаторыя асобы загінулі, а іншыя атрымалі цяжкія траўмы. Тэлеграма за подпісам дзяржаўнага сакратара П'етра Параліна была скіравана да арцыбіскупа Адама Шаля і біскупа Яна Вантробы. Святы Отец выказаў духоўную блізкасць да ўсіх, каго закранула трагедыя. Ён узносіць

0: асаблівыя малітвы за вернікаў, якія, вяртаючыся з пілігрымкі веры, завяршылі сваю зямную пілігрымку. Ён давярае памерлых Божай міласэрнасці і моліць за суцяшэнне для сем'яў у жалобе.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: У перуанскай Амазоніі чакаюць візіту Льва 14 у лістападзе. Мясцовае духавенства спадзяецца, што прыезд папы ў Пукальпу прыцягне ўвагу свету да праблем рэгіёна і яго жыхароў. Сярод найважнейшых тэм іерархі называюць становішча карэнных народаў і наступствы, да якіх прыводзіць эксплуатацыя прыродных рэсурсаў. Горад Пукальпа, які наведае папа, можа стаць тым месцам, адкуль ён нагадае свету пра годнасць мясцовых жыхароў, пра дэградацыю навакольнага асяроддзя і пра неабходнасць клапаціцца пра стварэнне. Прадстаўнікі епіскапату Перу лічаць, што візіт не можа зводзіцца выключна да ўрачыстасцей і вялікіх сходаў вернікаў. Ён павінен весці да пакаяння і да таго, каб служэнне касцёла зноў дасягнула найбольш безабаронных. Такім яны бачаць працяг шляху, які распачаў папа Францішак і які прывёў да сіноду, прысвечанага Амазоніі. Сёння біскупы перакананы, што візіт Льва 14 у Пукальпа стане новым этапам гэтага шляху, шляху касцёла, які ўмее слухаць Амазонію, ведае яе раны і стаіць на абароне яе жыхароў. Паўднёвая Карэя актыўна набліжаецца да сусветных дзён моладзі. Важным крокам стала сустрэча юнакоў і дзяўчат у Кванджу, прысвечаная сацыяльнаму вучэнню касцёла. Падзея прайшла 15 і 16 жніўня на тэрыторыі каталіцкага універсітэта ў Кванджу. Юнакі і дзяўчаты разважалі пра місію, пакліканне і энцыкліку «Рэрум наварум». Праграма ўключала катэхезы, супольную малітву ў стылі тэзэ і ўрачыстыя цэлебрацыі. Падрыхтоўка да маючых адбыцца сусветных дзён моладзі ў Сеуле прымае самыя розныя формы. Сталічная архідыяцэзія апублікавала афіцыйны гімн і запусціла дадатак для смартфонаў «Каталіцкая малітва для медытацыі і пошуку інфармацыі пра санктуарыі», каб папулярызаваць форум з 5 па 10 жніўня. Каманда арганізатараў і валанцёраў прайшла шляхам святога Якуба ў Іспаніі. Яны раздавалі ўлёткі, выконвалі традыцыйныя і сучасныя танцы на вуліцах, заахвочваючы да ўдзелу ў глабальнай сустрэчы тысячы пілігрымаў.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: веру, ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а нябеснага айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, якія распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў з соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціян успрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць. Калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа: «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары. І запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, то ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з даром веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай – даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім учынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы!» Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў!» І праслаўляюць яго, а не нас. Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу. Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога. Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога. Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі!» Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа!» Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Езуса заклікаюць нас сведчыць пра тое, што Бог учыніў у нас. Выпраменьваць святло, якое ён запаліў. Быць соллю, якой ён зрабіў нас, каб несці яго смак. Гэта заклік рабіць учынкі, якія расказваюць пра любоў Бога, пра яго міласэрнасць, пра яго магутнасць. Расказваюць пра тое, што не з'яўляецца проста чалавечым, але тым, што толькі Бог можа даць. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заклікав пам'ятаць про ахвяр сталінізму і нацизму. Святий отец моліцца про пілігрымаў, пацярпелых у аварыі у Венгрыі. У другой частцы праграмы рубрика «Веру, ведаю, разумею». 19 жніўня вас світае Марыя Валодзіна. Падчас агульнай аўдыенцыі, якая сёння прайшла ў Ватыкане, папа звярнуўся да тэмы сакральнай музыкі, падкрэсліўшы, што яна з'яўляецца неад'емнай часткай урачыстай літургіі, а не проста яе дэкаратыўным аздабленнем. Пантыфік заўважыў, што падчас набажэнства музыка і спеў з'яўляюцца формай малітвы, якая дапамагае адкрыць сэрца на дзеянне Божай ласкі. Сумесны спеў, акрамя таго, спрыяе еднасці вернікаў, яднае іх душы, дазваляючы пераадолець адрозненні і аб'ядноўваць іх у праслаўленні Бога. Такім чынам, сакральная музыка становіцца бачным выразам самой прыроды касцёла. Таму яна павінна адпавядаць пэўным патрабаванням, спалучаць высокую музычную якасць і лёгкасць выканання, высакароднасць і прастату, асабліва калі яна прызначана для выканання ўсёй супольнасцю. Сабор рэкамендуе, каб і тэксты сакральных спеваў былі адначасова глыбокімі і лёгкімі для разумення, грунтаваліся на святым пісанні і традыцыі касцёла, падтрымліваючы сувязь паміж малітвай і верай. Леў XIV нагадаў, што вернікі закліканы да актыўнага ўдзелу ў літургіі, які ўключае спевы, адказы, псальмы, антыфоны і маўчанне. Пры гэтым усе ўдзельнікі, як святары, так і вернікі, павінны выконваць сваю ролю ў адпаведнасці з прыродай абраду і літургічнымі нормамі у гарманічнай раўнавазе паміж рознымі служэннямі. Святы Отец нагадаў пра асаблівае значэнне грыгарыянскага спеву, што, аднак, не выключае іншых форм сакральнай музыкі. Што да музычных інструментаў, то асаблівая ўвага надаецца аргану, аднак выкарыстанне іншых інструментаў дапускаецца, калі яны адпавядаюць святасці і годнасці літургіі, а таксама спрыяюць.

0: у каталіцкіх адукацыйных установах, а таксама забяспечваць грунтоўную літургічную падрыхтоўку музыкантаў і спевакоў. Папа заклікаў памятаць пра ахвяр таталітарных рэжымаў і заўсёды перамагаць зло дабром. Пра гэта ён сказаў у другой частцы агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Звяртаючыся да пілігрымаў, ён звярнуў асаблівую ўвагу на трагічныя старонкі гісторыі. Папа нагадаў пра набліжэнне 23 жніўня, калі адзначаецца еўрапейскі дзень памяці ахвяр сталінізму і нацызму. У гэты ж дзень літургія узгадвае святара Уладзіслава Фіндыша. Ён стаў першым палякам, беатыфікаваным як мучанік камуністычнага пераследу. Пантыфік адзначыў, што ў часы другога Ватыканскага сабора гэты мучанік духоўна падтрымліваў працу іерархаў. Няхай яго сведчанне нагадвае, што цывілізацыя любові будуецца праз прабачэнне і перамогу над злом з дапамогай дабра, звярнуўся папа да вернікаў. Папа з глыбокім болем прыняў вестку пра трагічнае дарожнае здарэнне ў Венгрыі з удзелам польскіх пілігрымаў, якія вярталіся з Меджугор'я. У выніку катастрофы некаторыя асобы загінулі, а іншыя атрымалі цяжкія траўмы. Тэлеграма за подпісам дзяржаўнага сакратара П'етра Параліна была скіравана да арцыбіскупа Адама Шаля і біскупа Яна Вантробы. Святы Отец выказаў духоўную блізкасць да ўсіх, каго закранула трагедыя. Ён узносіць асаблівыя малітвы за вернікаў, якія, вяртаючыся з пілігрымкі веры, завяршылі сваю зямную пілігрымку. Ён давярае памерлых Божай міласэрнасці і моліць за суцяшэнне для сем'яў у жалобе.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: У перуанскай Амазоніі чакаюць візіту Льва 14 у лістападзе. Мясцовае духавенства спадзяецца, што прыезд папы ў Пукальпу прыцягне ўвагу свету да праблем рэгіёна і яго жыхароў. Сярод найважнейшых тэм іерархі называюць становішча карэнных народаў і наступствы, да якіх прыводзіць эксплуатацыя прыродных рэсурсаў. Горад Пукальпа, які наведае папа, можа стаць тым месцам, адкуль ён нагадае свету пра годнасць мясцовых жыхароў, пра дэградацыю навакольнага асяроддзя і пра неабходнасць клапаціцца пра стварэнне. Прадстаўнікі епіскапату Перу лічаць, што візіт не можа зводзіцца выключна да ўрачыстасцей і вялікіх сходаў вернікаў. Ён павінен весці да пакаяння і да таго, каб служэнне касцёла зноў дасягнула найбольш безабаронных. Такім яны бачаць працяг шляху, які распачаў папа Францішак і які прывёў да сіноду, прысвечанага Амазоніі. Сёння біскупы перакананы, што візіт Льва 14 у Пукальпа стане новым этапам гэтага шляху, шляху касцёла, які ўмее слухаць Амазонію, ведае яе раны і стаіць на абароне яе жыхароў. Паўднёвая Карэя актыўна набліжаецца да сусветных дзён моладзі. Важным крокам стала сустрэча юнакоў і дзяўчат у Кванджу, прысвечаная сацыяльнаму вучэнню касцёла. Падзея прайшла 15 і 16 жніўня на тэрыторыі каталіцкага універсітэта ў Кванджу. Юнакі і дзяўчаты разважалі пра місію, пакліканне і энцыкліку «Рэрум наварум». Праграма ўключала катэхезы, супольную малітву ў стылі тэзэ і ўрачыстыя цэлебрацыі. Падрыхтоўка да маючых адбыцца сусветных дзён моладзі ў Сеуле

0: прымае самыя розныя формы. Сталічная архідыяцэзія апублікавала афіцыйны гімн і запусціла дадатак для смартфонаў «Каталіцкая малітва для медытацыі і пошуку інфармацыі пра санктуарыі», каб папулярызаваць форум з 5 па 10 жніўня. Каманда арганізатараў і валанцёраў прайшла шляхам святога Якуба у Іспаніі. Яны раздавалі ўлёткі, выконвалі традыцыйныя і сучасныя танцы на вуліцах, заахвочваючы да ўдзелу ў глабальнай сустрэчы тысячы пілігрымаў.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Веру, ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а нябеснага Айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафоне Аляксандр Паншынка, ў ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які я распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў з соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціяну спрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць: калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа: «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары. І запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, то ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з дарам веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім учынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы». Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў», і праслаўляюць яго, а не нас? Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу. Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога. Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога. Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі». Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа». Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Езуса заклікаюць нас сведчыць пра тое, што Бог учыніў у нас. Выпраменьваць святло, якое ён запаліў. Быць соллю, якой ён зрабіў нас, каб несці яго смак. Гэта заклік рабіць учынкі, якія расказваюць пра любоў Бога, пра яго міласэрнасць, пра яго магутнасць. Расказваюць пра тое, што не з'яўляецца проста чалавечым, але тым, што толькі Бог можа даць. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!